aby som dal plánom zadosť jedna vec z Masúry, stihnúť podať žiadosť na ministerstvo kultúry. A tak volám do úradu, prosím o pomoc za radu, nech sa prachy isto nájdu na folkový festival. Pani tuším, že Božena zo sekcie hudby, evidentne nazúrená, spúšťa slovné rugby. Prachy na festival ženie, folk to nie je umenie, aká drzosť ma to ženie, že som vôbec zavolal.

Volku žičí na Slovensku, my sme ničí, to som vážne nečakal. Nebudem viac platiť dane, kým sa to nezmení. Nebudú sa živiť za nekultúrne božení. Nech sa stane, čo sa stane, vykaž.